ihamba phi inqole masondo sondo. Siyanthanda abashayeli bempolo mpolo, nishayele ngokucophelela.